0: Станете четири на.
1: Тритвана.
0: Тони се на флъкмент Ричес на зала на Ивитвене.
1: Тритвана.